0: Let's go. This is
1: your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.
2: Lexington, milo moje.
1: Plus Radio.
3: Vaša pozitiva.

Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.